0: se bito, no, mondo no,
1: no, no, no, no, no,
2: no, kraver senile manekestorm.
0: Man har kajder och får man åka i
1: år. Vart har slihes?
2: Rettel kraver senile manekestorm.
0: Inte mycket, men jag kan vara drunka så
1: här. Det är inte oss.
2: Rettel kraver senile manekestorm.
1: Vad vill vi i jordfuset?
0: Ja, har vi i kök? Vad har man med?
2: Rettel kraver senile manekestorm.
3: Witches.

begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostym begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.